Det med Sorosus fikk innlede det her musikkblokket med det. Happy to be on an island in the sun. Og sen fikk vi høre God morgen kjærlek med Saunders. Halva vägen med Tommis. Og jeg hører en sång med Drifters.